0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Hej, detta är Roy Lönnøyden. Du hör på Ordentlig Radio.

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en
0: båt. To mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.